0: Sherry 姐點白？
1: 係好斯文，
2: 大隻眼咪望
3: 住，所以佢咪成唔好轉過嚟，我都得唔得？
2: 跟住仲有啊，鮑魚，
0: 哇，
2: 硬過條命佢又夾俾 Mary 姐，即係我哋對
3: 面仔女老婆好照顧咁啊！
2: 最慘就係林子善陪佢一齊癲，阿媽食著鮑魚啦！我哋對面焗喺焗到，你知道當時監製 Jazz 咧，好認真，好認真，我哋真係唔笑得噶。我哋喺對面真係搣大髀，唔好玩啊！佢話真係唔好玩啊！你，哇！真
3: 係唔係，我覺得好投入嘅，呢個真嘅，我會好投入去做。
2: 即
3: 係佢搣都有味啊，唔好搣啦，得唔得啊？
2: 如果唔係佢咁樣搞咧，我哋嗰啲戲咧冇咁精神，因為我哋知道，準備小心。林子善同埋張國強，千祈唔好望佢哋，千祈唔好望佢哋。嗱，你記唔記得？嗱，真係好玩，即係有呢啲前輩喺度。
0: 嗯，
2: 認真時認真，遊戲時遊戲，即係我哋啊對稿嘅時候好認真，拍嘅時候好認真。當然啦，食嘢嘅時候真係搞串咗。但係私底下咧 ，K K 哥就同今日一樣啦，
0: 係
2: 轉數快，咩都講得。咁佢又專業，咁佢又會令到我哋大家都好安心喎、啊。即係呢樣嘢，我覺得嗱，頭先我一路都講就係。哇，好開心！好彩我呢段時間都同你合作過幾套電視劇咯。
3: 咁講咁 OK 嘅，我見到阿嘉樂都係嘅，即係雖然我哋真係合作好少，但係成日都喺公司啊會見到佢啊，好多時候同佢傾偈啊咁，甚至我哋即係嗰幾套戲咧，令我哋嘅感情突飛猛進啊！因為有好多時候佢
2: 我都係候住我噶啦。
3: 我哋好
0: 嗰日430穿梭機啊！
3: 咪即係收工有時佢都會同我哋去癲，有時喂我哋出去宵夜啦，咁係咪食面啊？咁啊，大家一齊就喺度傾偈啊！雖然好辛苦拍嗰套戲，因為係好認真嘅、所以出嚟個成績好好咯。咁喺嗰段時間啊，同佢又即係講好多嘢，咁大家都好開心嘅。
0: 喂，我你知唔知呢幾日咧訪問阿 K K 咧，我有樣嘢好 surprise 啊！surprise 咩？我都有同佢傾偈，但係嗰陣時傾偈，即係冇就係禾杆冚珍珠呢句説話啦。咁即係唔知佢個反應係咁快喎，佢直情係接得罪我哋咁樣病病病病病，佢接曬喎。
4: 其實佢抹曬汗嘅，好攰嘅，見唔見到啊？
0: 點會攰啊？人哋個個攰，佢都可以玩搣蝦，大佬。